wanda akan wannan kalman zamu tsaya ita ce kalman haza tiflun tiflun dan jariri tiflun dan jariri tiflun tiflun tiflun

tarada biyar su tsoro femtometer 66.6 ta fatan zabana huwa sabili da daukewar wutar lantarki. Mai sauraro, yanzu za mu ci gaba da wato gabatar maka da tafsiri.

to madalla jibinin kada kati na naka ce naka ne garaba lada na rabi mai hulan mata dake supply tashin intifa gaisar ka zuwa ga matar ka malam rabi mai hulan mata tare da fatan heri dan ladi ba ko bi injin chairman tifa sai kuma ka cangera maka wato dan Gombe sai kuma fatan heri wa malam Idi Kanin Toli unguwar dawaki Bauchi Muhammadu Sarki member dan almajiri driver tifa magwabcin naka Abdullahi Lamfur tare da iyalansa dukkan su da fatan sun ji da fatan heri masu sauraro saboda karatuwar lokaci a nan zan yi salama da ku a cikin wannan shiri na za a yi mu kwana lafiya sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya sake sada mu nake mana fatan sadon alheri.